幕を下ろし筋通り肉体を離れた旅立つ者の心にせめて安らかさが訪れてることを祈る。俺やみんなの記憶の懐で俺たちは一つ、時は止まったままだ、ずっとここにいろ。